0: Mohamedi dumela.
1: Le re di bulu dumela.
0: Dumela mme.
1: Ha go neng ke pota pota monyako wa ha woi.
0: O
1: hana go bula.
0: Pe pirato la rona.
1: Le re di bulu e.
0: Ne wa ke.
1: Na ke nwa ikutlo wa reng. Khona la batho ba le mbahale ba o re bona mesebetsi ya bona. E o re ka e kopitsang ya ba re ya yetsa. Ga bona dikatlego ka bakala o se ba bona. Ha ke hle mo ke phelang teng ha ke so bone motho o e ke ngwe ntse ntho ya yetsang. E ya yetsa molemo wa se tsa ke bona molemo a nan luona. E lo re kopitsa ntho sentle se wa di yetsa.
0: Eh
1: ke bona ile motho mo yeng ka mitsa mohale ha ke motadimile ntate. Ke me masega ke a leboa.
0: Ke le bile mme a sega. Ha re tsawa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha